Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1.

0: Ravin Lene i Love Me Not, 12 sati, 25 minuta, ugodnu subotu svima koji su s nama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.